lúc rút sợ chẳng muốn thở nói chị à nếu bố bảy chồng ơi là chén xuất tả con cái sao bố lúc trước chị à chị tu ngài chưa làm trên đẹp tam xe chị tu bị à chị xã khá cha nị rằng phiền bằng nị chén ngài xé là phiền bút chị à thì gì sao phiền ba nhớ là ngài chưa chị trên nào là chị tu chị nị thuy mi sẽ từng bị gì sao quá chị má lúc trước dùng cái chị tu xíu gì chẳng mấy chị chị xé rồi